sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki da sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankanba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu nan gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma haji lafi mana dai wa afi lafi mana afi wa tawalla lafi mana tawallai wa barik lana fi ma atai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل
1: آمين
0: to Allah ya ce kamar dai munafukai dai kamar wato waɗanda suke ma'abota ruwan sama wanda ya zama akwai duhu a cikin sa akwai tsawa akwai walkiya sai ya zama yaji aluna asabi'ahum sai waɗannan mutanen suke sanya ainahin ɗan yatsun hannun su a cikin fi azanihim a cikin kunnuwan su minas sawa'iki dan saboda tsananin tsaba karar tsawar da take dan kada su mutu wato hazaral mauti dan kar su mutu dan tsawar da suke ji tsawar tana da ƙarfi tunda tsawa kunne take shiga sannan ta gigitar to kada ta shiga kunnan su ta gigitar da su sai su toshe kunnan su da ƙarfi ka tsawar ta same su wallahu muhidin bil kafirina Allah ubangiji shine mai ihada mai kewaye da kafirai da ilimin sa da kudurar sa ina za su kuwa ko ina suke a kewaye suke in za a gudu zaka gudu daga wani wuri ne yanzu idan mutum ya yi laifi a wata ƙasa a Najeriya in ya gudu Ingila ko ya gudu Amerika sai a ce ai ya ba ƙasar sai ya kuma ya dawo dole ba za a je can a kama shi ba saboda ya tafi ƙasar da ba ta Najeriya ba kai shugaban ƙasar Najeriya can ba ƙasar ka bace ba to haka ba haka abin yake ba to su munafukai in sun laifi kuma sun wa Allah laifi su ina za su inda shi ba na Allah ba ko ina suke a gewaye suke muhidin bil kafirin ba su da wurin zuwa to wannan shine misali na biyu to misali nan shi kuma menene manufarsa cewa kamar ma'abota ruwan sama shi kuma manufarsa shine wannan misalin wato kamar an kwatanta ruwan sama da alqur'ani ne alqur'ani ruwan sama rahama ne to alqur'ani jin kai da rahama ne yana sauka daga Allah amma a cikin alqur'anin akwai zulumatun akwai ra'adun akwai barku me zulumatun ambatan kafirci su kuma su kafiran ne to wannan duhu ne a wurin su ga kuma ra'adu ga tsawa shine azaba da Allah yake fadawa cewa za a yi wa kafiran wannan shi kuma kamar tsawa suke jin sa ne ji kamar aradu in Allah ya ce sai ya azabtar sai ya kaza saboda suna da dan burbushin kamar ayi haka sai ya zama ba su jin dadi to kaji sai ya zama kamar mai a wurin su kenan tsawa barku kuma inda yake zama kamar walkiya a hannun su shine inda za a ce abubuwa ga sun daidai da ɗabi'ar su shikenan za a ce ga wani yaki na an samu mu ganima to ba a ce annabi ya rike shi kadai ba sai ya ce a raba sai su ga wal a wannan haske ne a da dadi wannan shine hasken walkiyar da suke gani to

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karaman karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajil lana fi man adayt wa afi lana fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: energy. In ya ce sami Allahu liman hamidahu energy. To irin wannan makotakan nake so ya lamince mu a aljanna ma yayi makota. Manzo Allah yayi mamakin wannan hikima. Yayi mamakin wannan dabara. An bude ma goba ga baki daya. Bai ce a roka mun a bani aljanna ba. A nan duniya bai ce a in ku karu na kudi ba. A nan bai ce a in ku kaza in samu kaza in samu kaza. Duk yaga komai bai kai kusaci da manzo Allah ba. In ka samu kusaci da manzo Allah to ka samu komai wanda ya same ka shi ya samu komai wanda ya rasa ka shi ya rasa komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka abu ai baka wannan shawara yace ya rasulullahi wallahi ban shawara da kowa ba ni ne naje kai na nayi shawara da kai na nayi tunanin cewa wanda fa yace in roke shi din nan shine mai duniya shine mai lahira kuma da gaske yake abinda duk ya bani ya taba ni yace to bai kamata in roke shi abinda in ya bani wata rana za mu rabu da abu ya kamata in roke shi abinda in ya bani muka manne wa juna to duniya da lahira ba za mu rabu ba yace wannan ta sa na hada hankali na na hada tunani na akan ina san manzo Allah ya bani kan shi kawai fa kulli ka zama nawa kawai ni shine guri na ya rasulullahi ka bani kanka ni shine guri na ka bani kanka ka yadda in zama naka ka yadda ka zama nawa ne yake ya gamu da karimul akramin sai ya ce masa laka haza ba a ta taba tambaye shi abin ci a abu ko ba ha sha wa ayyuhul mabraji makarim aw yaji aljaru min ghayri mutarri Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallama a zo a tambaye shi abin ci ba ko ba zai iya ba a mai duniya mai lahira me zaka tambaye shi yace a mawahibu rabbul arshi da muhammad duk wata baiwa ta ubangijin al'arshi ta tare a cikin manzo Allah duk wani abu da Allah zai baka ya kunshe a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya da duniyar da lahira in kai mai hankali ne wal anwar wal arwar wal raqas wal jina tuzakkiru arbabil basair bil qasam in kana da hankali babu wani abu da zai burge ka a duniya sai ka tuna manzo Allah ba wani abu da zai baka sha'awa a duniya sai ka tuna manzo Allah babu wani abu da zai saka ji dadi a duniya sai ka tuna manzo Allah amma fa sai dai in kana da hankali idan baka da hankali to shikenan sai ka yi mauta Yusuf da Bahani Allah ya dade shi yana gaya mana cewa nurukal kullu wal wara'atullah يا نبي من جنده الأنبياء إلا الكون كنت أنت ولو لاك لدامت في قلبها الأشياء جست قدرا وما أمامك خلق وأك الله والبرايا وراء بوسيريكم يتي فات النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا خرم وكلهم من رسول الله ملتمسون قرفا من البحر او رشبا من البحر وواقفون لديه عند حديهم من نبغة العلم او من شكلة الهكر الله سكا وإن الله يحلى دائما نعم وانا أبعك كلا مسكل نعم كسكا هنقادة كما تأيو مزالة سكي برت علم وانا مغندون باوي سنو سكي قباكي ديبا babu ne musu shi akai gabaki daya ba a Muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahi yariku jami'u kauna an hamdu kauni
1: daga barista Habib dan almajiri muka zo karshen wannan maulidi daga gidan Alhaji Munzali Sani Musa fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana kusanci da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin mu karkare shirin ina sanar muku da maulidin da Fainusa Balarab Saba ta saba gabatarwa a duk shekara ranar Alhamis mai zuwa wanda izo daidai da 3 ga watan September shekara ta 2026 muna gabatar da wannan maulidi ne a duk shekara akan titin Koki zuwa kofar Mazugal makarantar Margayi Dr. Aminu Dantata Primary School. Za mu fara wannan maulidi da misalin karfe 12 na rana har zuwa abin da ya sawwaka. Wannan maulidi na mata ne kawai. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada ikon halarta. Amin. A madadin Alhaji Kadir Sani Kwangila Khadimin Nabi garkuwar iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam, Fainusa Balarab Saba ke cewa a kasance da mu gobe insha Allah a cikin wani sabon

0: رسول كريم وأساق الترابه
1: طيب جلاله جيانهم وحبيب لمنه ولاتهم ومن لجوه
0: ودن يدن به ولا ألما
1: ولله بلا أنفر هريا مرما
0: طيب أسنك لا لألها موادما
1: وأهل نفسي بالرسال وربما تجاك البتاء دواءه ويتبره
0: سبعد إلى الدنيا وظل بلا يسبو
1: وذرك من سلم بعضنا حرب
0: فذرنا وشارك إلى يكر بك القرب
1: بيد البناء
0: ikuhu ang dani na la kesi
1: yezama. Bare wa dani la kula mani la ama. Bala illa dunja wa kara aljahanibu.
0: Adunzuru amaga dabazira takar kaza.
1: Sajara
0: dani la ama da fau kaza. Ida shi amiru wala lam yan a ani ida.
1: Bade wa sajaya wa wa balalum wala aza wa manu wala manu wa sabum wala atabu.
0: Muhammadun al ahada makalam wa hujjatam
1: mubina hudan farikina mahajjatam
0: wa aladakuman yamhi adat aradi lahajjatam
1: beho dewa zilukun nabiyun abahjatam lahul kurmunil dunil wara wa lahul humu
0: wa hanaba adama sarahu limawlahu gayatum
1: wa ya abriham lalam karrafanu ilayatum
0: ihayaduhu lam taktasiba hadidayatum
1: bilayatum
0: wa in kunta lam tabluku uhayyadi ya rahu
1: bi ummi radillahi hayyu ya rahu wa kullu munirin man habibu lahu wa
0: madimu nabiyillahi alaka ta'budi
1: lima alamin fa'alim wa fa'alim wa